0: На Берез ФМ усе про все. На курортному острові Балі відкрили унікальний готель на базі списаного літака Boeing 737. Підприємець Фелікс Демін придбав списаний літак на існуючої авіакомпанії у 2021 році. Демін перевіз літальний апарат на острів, де організував на базі літака готельний бізнес. На підготовку цього об'єкту у Деміна пішло близько 2 місяців, із яких 5 днів було витрачено на транспортування літака на Балі. На базі літака Фелікс Демін створив розкішну віллу, яку назвав Private Jet, яку здає в оренду. Вартість доби проживання у цій аеровіллі починається з $7,000, а розташований готель-літак на березі моря поблизу відомого пляжу Ньянг-Ньянг має 2 спальні і басейн. Експерти розповіли, в який час доби найкраще літати літаками. Фахівці не радять брати пасажирам квитки на рейси в другій половині дня. Це пов'язано з турбулентністю, яка часто буває під час польотів. Зокрема, турбулентність у другій половині дня зазвичай вища, ніж уранці. Також у другій половині дня більше шансів потрапити у грозу. Окрім того, денні рейси затримують частіше, ніж ранкові. Хоча пізні виїзди можуть бути зручними, вони також є ризикованими. Бюджетні авіакомпанії зазвичай виділяють лише 30 хвилин між посадкою і зльотом протягом всього дня, тому розклад легко може піти навперейми. Дані показують, що рейси, котрі вилітають після 15:00, мають найбільше шансів бути скасованими. Насправді, ймовірність того, що у них виникнуть проблеми, в середньому на 50% вища, ніж у тих, хто вилітає раніше того ж дня.
1: На Берез ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо. Берез ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Берез ФМ.
3: Хас. Звикли.

Ми двобою стає, а теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочені стеми, кожен знає, для кого запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Мешканка американського міста Клермон, штат Флорида, відростила волосся завдовжки 33,5 метрів. Жінці зараз 60, стригтися вона припинила понад 40 років тому. До 2009 року довжина волосся американки досягала 6 метрів, тепер жінка опинилася у книзі рекордів Гіннеса. Її чоловік, професійний стиліст, щотижня проводить по кілька годин, доглядаючи за волоссям жінки. Раз на тиждень він миє їх з 6 флаконами шампуню, сушіння волосся займає 2 дні. У Японії оголосили конкурс ідей, як спонукати молодь пити алкоголь. Споживання міцних напоїв в країні знизилося на тлі скорочення населення, зміни способу життя та пандемії коронавірусу. Відповідно, скоротилися і податкові надходження від цієї галузі. Учасникам конкурсу потрібно подати нові продукти та дизайни, а також способи заохочення вживання спиртного вдома. Міністерство охорони здоров'я Японії не співпрацює з Національним податковим агентством з питань конкурсу, але сподівається, що змагання нагадає жителям Японії про правильну кількість алкоголю, яку потрібно вживати. Також Національна податкова агенція опублікувала статистику про скорочення вживання алкоголю в країні.
0: На Перець ФМ усе про все.

Голос FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, сьогодні заплатила за комуналку. Дивлюся, грошей ще й на шубу вистачить. Ну, пішла купила бурячок, оселедець.
0: Перець ФМ. Гарячі жарти

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Хмельницький FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: Голос FM. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Доброго раночку, друзі. Розпочинається новий тиждень, понеділок на календарі. А з цим ще й розпочинається літо.
2: Нарешті канікули.
1: Де?
2: У моєї дитини, а я разом з нею радію.
1: О, так, бачите, холостяки на світ дивляться трішки по-іншому, вибачте, пані Марина. Але, тим не менше, справді, встановіть собі кешбеки. Не забувайте, що потрібно передати показники лічильників. Все ж таки, перше число у нас з вами на календарі. Ну і хай сьогоднішній день буде максимально легким, і справді багато що сьогодні відбувається. І День захисту дітей, і Всесвітній День батьків, Всесвітній день молока, День малювання, День рішучості. Коротше, знайдіть собі класний привід для того, щоб посміхнутися, а ще й сонечко на дворі.
2: А зараз давайте дізнаємось, що там по новинах.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Розслідування удару безпілотника по житловому будинку в Румунії, що стався 29 травня, підтвердило, що це був російський аналог іранського шахеда, модель «Герань-2». У разі повторення подібних інцидентів офіційний Бухарест допускає вислання посла Російської Федерації. Російські військові вночі проти 1 червня атакували дронами Одесу і Харків. Наслідок цього пошкоджені житлові будинки, постраждали люди. Про це повідомили представники місцевих адміністрацій. Володимир Зеленський попросив США надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». За його словами, нинішніх обсягів виробництва антибалістичних ракет у США недостатньо для наявних загроз, тоді як Росія нарощує випуск балістичного озброєння. Рідкісна РСЗВ у списку знищених. 46-та бригада приземлила черговий трофей – імпортну реактивну систему залпового вогню. І непросту, схоже, що це китайська тип 63 або північно-корейська тип 75. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула перемогу на третьому етапі діамантової ліги сезону 2026, який відбувся в Марокко. Українка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів та випередила австралійку Елеонор Паттерсон, яка завершила змагання з результатом 1 метр 94 сантиметри. Ще одна представниця України Юлія Левченко посіла четверте місце, взявши висоту 1 метр 91 сантиметр. Для Магучих це вже 23-я перемога на етапах діамантової ліги та п'ятий поспіль виграний старт у 2026 році. Перша українська пара перемогла на найпрестижнішому конкурсі зі спортивно-бальних танців. У Великій Британії відгримів Blackpool Dance Festival, турнір, який ще називають Оскаром у світі танців. Цього року змагання відзначають 100-річний ювілей. Станіслав Портаненко та Наталія Коляда стали чемпіонами у категорії Professional Ballroom. Це перше таке досягнення України на цьому рівні змагань. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку.
5: Підзарядка. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Якщо у вас вдома ідеальна чистота, все лежить по поличках і ніде ні пилинки, це тривожний сигнал. Можливо, у вас занадто багато вільного часу або ви прибулець. У нормальної людини завжди є шухляда з мотлохом, де лежать ключі від квартири, в якій ви жили 10 років тому, і зарядки від телефонів, що давно вимерли. Це ваш культурний шар. Не руйнуйте його!

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Перець FM! Гороскоп на Перець FM.
1: 8:15. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. І це прогноз не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні у нас понеділок, 1 червня. Цей понеділок краще, кажуть нам зірочки, не перевантажувати занадто важливими справами та великими очікуваннями. Весь день триває місяць без курсу, період, коли складніше зібратися, можливі помилки, затримки, неуважність та відчуття, ніби справи зависають у повітрі. Тому не поспішайте з важливими рішеннями, дорогими покупками, стартами проєктів чи серйозними розмовами. Натомість день добре підходить для рутини, завершення дрібних справ, прибирання або спокійної роботи без поспіху. Корисно також більше відпочивати, гуляти, читати, слухати музику чи просто сповільнити свій темп. На городі сьогодні сприятливо видаляти бур'яни та займатися впорядкуванням ділянки. Не вимагайте від себе надпродуктивності. Сьогодні важливіше зберегти внутрішній баланс та сили. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 25 хвилина. Доброго раночку. Це ранкове шоу «Підзарядка» з вами. В ефірі «Перець ФМ». І Китай відправив у космос штучні людські ембріони. Але мова не про майбутніх космічних дітей, насправді, зараз піде.
1: А про що ж цікаво? От... Якщо ембріони, на що їх туди відправляти?
0: От дивись, на китайську орбітальну станцію «Тянгун» доставили спеціальні ембріоноподібні структури. Вони створені зі стовбурових клітин людини. Вчені наголошують, що це не справжні ембріони, вони не можуть розвинутися в людину, так би мовити. Їх використали як біологічну модель для експерименту.
1: І отут, мабуть, найцікавіше. Що ж за експеримент?
0: Да, от дивіться, головна мета – це перевірити, що відбувається із клітинами на найважливіших етапах розвитку в умовах невагомості та космічної радіації. Науковців цікавить, чи взагалі можливо нормальне зародження життя під час майбутніх тривалих місій на Місяць або Марс. І отут найцікавіше, що зразки провели на орбіті близько 5 днів, після чого їх, знаєш, що зробили?
1: Ну?
0: Заморозили прямо в космосі. А потім повернуть на Землю і порівняють із такими ж клітинами, які весь цей час залишалися в лабораторії. Як кажуть вчені, у космосі клітини можуть поводитися зовсім інакше. Радіація здатна пошкоджувати ДНК. Тож зараз людство фактично перевіряє, чи можливе життя за межами Землі не лише для астронавтів, а й для наступних поколінь.
1: Ох, слухай, ну я вже нічому не дивуюся. Знаєш, вже стільки відбувається всього навколо, що це вже, мені здається, не фантастика.
0: Залишилося полетіти в космос, як то кажуть. Але ми з вами летимо в новий робочий тиждень, тому приєднуйтеся і добре, що ви робите це у компанії «Підзарядки».
2: Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на «Перець ФМ».

0: 8:34. Доброго раночку, друзі. 1 червня на календарі. Понеділок. Стартуємо в новий тиждень. Взагалі в нове літо. Разом із підзарядкою та, звісно, перед ЦФМ.
1: І от, знаєш, така погода, ну всі дивуються, та? Ну літо ж, ну 1 червня вже, ну камон, ну вже треба якось, хоч цей спеки, і на сонечко.
0: А люди в куртках.
1: А люди в куртках, і ще й дощить. І от, знаєш, в Каліфорнії вирішили, що можна продати, ну по факту, погоду.
0: Ага.
1: Термометр, фактично, за майже 2 мільйони доларів на секундочку.
0: А що це за термометр такий золотий? Чи який він там, я не знаю, платиновий?
1: Ну, по-перше, він найбільший у світі, і це правда. Його висота близько 40 метрів.
0: Ого.
1: Це як 13-поверховий будинок.
0: Йой.
1: Прикинь, він стоїть собі спокійнесенько у містечку Бейкер посеред дороги до Лас-Вегаса. І вже багато років є легендою для туристів та любителів роуд-трипів. Власники виставили пам'ятку на продаж за 1 850 000 доларів. У комплекті не лише сам термометр, а й ще понад гектар землі.
0: Слухай, непогано.
1: Та. І ще невеличка торгівельна будівля поруч. І найцікавіше, що цей гігант, його створили не просто так. Він присвячений температурному рекорду, який зафіксували неподалік у знаменитій долині смерті, так її називають.
0: Ага.
1: Плюс 56,7 градусів за Цельсієм.
0: Ого.
1: Показав такий термометр. Саме цю цифру можна побачити і на самій конструкції.
0: Клас.
1: Встановили термометр у 1991 році, виходить, коли я народилася. Цікаво. На будівництво тоді витратили 750 000 доларів, а тепер його родина-власник шукає нового господаря, бо наступне покоління не готове займатися тією туристичною атракцією. Тож, якщо, Сашко, може, у тебе там є пару мільйончиків доларів?
0: Тобто, виходить, вони побудували за 750 000 доларів, а хочуть продати за 1 850 000 доларів.
1: Ну, так.
0: Відбити, так би мовити, гроші. А я ж так розумію, що термометр показує тільки один показник.
1: Я так розумію, що насправді він, ну, справжній термометр. Просто його встановили на рекорд, ну, оцю дату, позначку, але він показує температуру. Тому, якщо хочеш собі отак от купити погоду, то можеш.
0: Ой, ну, не знаю. Я подумаю над цим. І будемо поки слухати 3 хвилини пісню і розкажемо вам про погоду на сьогодні в Україні.
2: Підзарядка! Саня та Марина і заряд позаду.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, у понеділок 1 червня в низці областей України очікуються короткочасні дощі. На більшій частині території країни очікується мінлива хмарність. У західних областях, а також місцями на сході, можливі короткочасні дощі і грози. Водночас у центральних, південних і частині північних регіонів істотних опадів не прогнозують.
3: Найпрохолодніше сьогодні буде на півночі та на сході країни, де денна температура переважно становитиме 17-19 градусів тепла. У західних, центральних та південних областях очікується від 18 до 21 градусу. Щодо столиці, то сьогодні, 1 червня, у Києві прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Повітря прогріється в день від 18 до 20 градусів тепла, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Мені от здавалося, що давним-давно все вже відкрито у цьому світі, і відкривати щось нове, це вже таке, ну, типа, дуже величезна рідкість і удача.
1: Відкривати ти маєш на увазі якісь знання.
0: Ну, або, наприклад, острів. Опа. На мапі світу. Мені також здавалося, що начебто вже все, що можна було, ми вивчили на уроках географії. Але ні. Продовжуються відкриватися нові горизонти, нові острови. І от, до речі, про це ми розкажемо вам за 4,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Тому будьте з нами.
1: Так.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівочки, а у вас теж так? Материнство – це, здається, тоді, коли ти йдеш у ванну просто посидіти у тиші. Є таке?
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Друзі, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами в ефірі «Перець ФМ». А уявіть собі таку картинку. Ви пливете в Антарктиді, тікаєте від шторму і випадково відкриваєте новий острів.
2: Фантастика якась.
1: Фантастика, як в фільмі. Саме так і сталося із міжнародною командою науковців біля берегів Антарктиди. Вони працювали на німецькому Криголамі, досліджували танення льодів у морі Ведела, але через негоду були змушені змінити маршрут. І тут помітили дивний об'єкт, який спочатку прийняли за брудний айсберг, а коли підійшли ближче, зрозуміли, що це справжній скелястий острів. Його довжина приблизно 130 метрів, ширшки 50, над водою він підіймається на висоту, якщо порівнювати, з п'ятиповерховим будинком.
2: Вау!
1: Близько 16 метрів. Це таке рідкісне для 21-го століття географічне відкриття.
2: Ну, справді, мені здавалося, що у 2026 році вже все відкрили, що могли, вже все бачили.
1: Отож, і найцікавіше, що на звичайних картах цього острова немає, район лише позначається як небезпечний для навігації, але ніхто не знав чому. А із супутника його майже неможливо відрізнити від айсбергів, тому він роками залишався непоміченим. Тобто його фактично плутали і думали, що це крига, так би мовити. І, до речі, назви в нього, в цього острова, досі немає. Якщо маєте варіанти, Марин, може ти придумаєш?
2: Нехай це буде якийсь-небудь такий страусик.
1: Страусик?
2: Придумала, так.
1: Дуже цікаво.
2: Ну, а що, він так визирає, фантазія. Знаєш, ніби загубився, голову сховав, а потім раз і визирав.
1: А, отак от ви
2: але
1: вирішили.
2: Але мене надихають ці новини. Ну, дивись, якщо вже людство вважало, що все відкрито, вже все ми знаємо про географічні відкриття, може і я щось відкрию в вашому чоловічому світі такого, чого раніше не знала.
1: Ну, розкажете нам, а може і науковцям якимось, потім про вас там скажуть, на мапі теж щось там відкриють. У нас на горизонті що з вами? Це, як завжди, традиційна хвилина пам'яті. Після цього у нас випуск новин. І знову повертаємось під зарядку.
0: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо «Перець ФМ».

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу на окупованій Запорізькій атомній електростанції, яка, за словами представників станції, перед цим зазнала удару безпілотника. Як заявили в МАГАТЕ, під час огляду території команда експертів виявила пошкодження металевого люка в будівлі, а також декілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі. Кешбеком на пальне з 20 березня по 31 травня скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Про це Свириденко повідомила в Телеграмі. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня, зазначила Свириденко. 91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання. Орієнтовно в середині червня, через 10 днів після публікації урядової постанови, яка ще не оприлюднена, набудуть чинності нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер, щоб підтвердити статус критично важливого підприємства і забронювати працівників, рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 тисяч 941 гривню. Водночас для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, підхід буде більш гнучким, для них збережеться чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітної плати, тобто 21 тисячі 618 гривень. Прифронтовими вважаються території, визначені в окремому наказі Мінрозвитку. Фінляндія в овертаймі обіграла Швейцарію та стала новим чемпіоном світу з хокею. Основний час пройшов без закинутих шайб. На 11-й хвилині овертайму чемпіонський гол закинув Констахеленіус 1-0. Для фінів це п'ятий титул чемпіонів світу з хокею та перший з 2022 року. Швейцарці програють третій фінал поспіль. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. От знаєте, люденьки, от зранку без паніки налаштовуйтеся на літо. Не забувайте про те, що сьогодні потрібно підготуватися до, так би мовити, повноцінного нового сезону. Для когось от вже Маринка похвалилася, це і канікули. Можливо, в когось і відпустка розпочалася.
3: Але ж ти розумієш, що таке канікули для батьків? Це нова задача – вирішити і зрозуміти, куди, чим зайняти дитину влітку.
2: Ага.
3: Раніше вона в школу ходила, займалася, а тепер це ж не можна ж так лишати. Це ж цілими днями будуть телефони, розумієш тепер? Тому треба велика задача.
2: А ви як вирішили це?
3: А ми поки не вирішили, в тому то й справа, тому я й нервуюсь.
2: Ну нічого, але ж в усьому рано чи пізно, як то кажуть, вирішена ситуація станеться, правильно?
3: Правильно.
2: От так от, будемо
3: оптимістами. Візьму її на роботу, буду сидіти оце поруч з тобою.
2: Прекрасно, я не проти, у нас ще два мікрофони є, запрошуємо. Приєднуйтеся, гарного всім настрою.
0: Лови настрій, тримай хвилю.

Якщо ви поїхали у відпустку і замість музеїв просто лежите на ліжку в готелі та гортаєте стрічку новин, це нормально. Ви просто змінили локацію для свого звичного способу життя. Тепер ви гортаєте стрічку з видом на море або гори. Це і є справжній люкс. Робити те саме, що вдома, але за набагато більші гроші.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ.
1: Друзі, ми з вами бажаємо вам доброго раночку. У нас на годиннику вже 9:15. Не запізнюйтеся.
2: І дуже б хотілося, звісно, вже починати давно собі планувати, а можливо і поїхати у якусь відпустку. Але знаєш, от уяви собі ситуацію. Ти летиш вже на літаку. Ну, це важко, звісно.
1: Ну, ти летиш, це вже для мене. Для мене це вже фантастика.
2: Розумію, співчуваю, Сашко. Але от всім, да, каже, уявіть собі, летите ви на літаку. До Іспанії, наприклад. От вже собі все візуалізуєте, ці прекрасні кадри над Атлантичним океаном летите, і тут раптом раз, і літак розвертається назад.
1: Чому?
2: А от чому? Велике питання. Бо така історія сталася на рейсі Нью-Йорк-Майорка. Літак Boeing 767 пробув у повітрі близько півтори години, коли екіпаж помітив серед доступних Bluetooth-пристроїв підозрілу назву. Назвав хтось свою Bluetooth-колоночку «Бомб». Ну, розумієш, Непокоєння одразу всього екіпажу. Після кількох попереджень пасажирам вимкнули блютуз-пілоти, вирішили не ризикувати і все ж таки розвернули літак над Атлантикою, передали сигнал потенційної небезпеки та повернулися назад до Нью-Йорка. Там борт уже зустрічали правоохоронці. Ну, і найцікавіше, що, звісно, ніякої бомби, на щастя, там не було.
1: А Іспанії?
2: Що Іспанії?
1: Ну, вони долетіли, повернулись.
2: Ні, вони повернулись назад в повітрі, просто розвернулись і додомцю. Ніякої бомби не було, згодом з'ясувалося, що так свою блютуз-колонку перейменував один підліток 16-річний. І саме ця назва і висвічувалася на телефонах пасажирів та членів екіпажу.
1: Ох, там мама тумаків надавала.
2: Ой, я навіть боюсь уявити. Сам хлопець невідомо, чи має він якісь проблеми через такий жарт, але вдома точно, я думаю, що матиме. Але відпочинок кільком сотням людей він точно зробив значно довше.
1: От я не пам'ятаю, розповідав тобі чи ні, вам всім розкажу. Я всі свої пристрої називаю іменами артистів. І мобільні телефони, і колонки. В мене, наприклад, вдома блютуз-колонка Ірина Білик. Мій телефон Микола Лисенко називається от зараз просто.
2: Клас.
1: Тому це набагато надійніше, як мені здається.
2: Цікаво. Ну, принаймні, ніхто до тебе із правоохоронців через це, я сподіваюся, не прийде.
1: Точно.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 10 година і 25 хвилина. Вітаємо вас. Стартуємо в літо, як то кажуть, впевнено. Але от знаєте, вік віком, але 98 років вік, можна сказати, для спокійної дачі, але не для британця Гаррі Гісмана. Знаєте, що він вирішив? Він вирішив постояти на крилі літака просто під час польоту у 98 років.
1: Шалений! І що йому це вдалося?
0: На аеродромі в Англії 98-річний ветеран. Він провів понад 9 хвилин на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Встановив світовий рекорд як найстарший у світі вінг-вокер. Тобто людина, яка виконує трюки на крилі літака під час польоту. Ну, в голові
1: не вкладається. Це цілий рух, та? Там є люди, які це практикують. У них є навіть назва. Прикольно, вінг-вокери.
0: Найцікавіше, що для цього польоту чоловік готувався майже рік. Він тренувався з фітнес-інструктором, виконував спеціальні вправи. А от сам рекорд він присвятив пам'яті дружини та сина і одночасно збирав кошти для дітей, хворих на рак. Бачите, яка ще й мила місія.
1: Молодець. І як йому? Це була мрія його все в життя?
0: Так. Він каже, що це його дитяча мрія, яку він нарешті здійснив у 98 років. І здається, от знаєте, це найкраще нагадування, що для деяких бажань терміну придатності просто не існує.
1: Це правда. Але мені здається, от краще свої мрії намагатися виконувати якомога швидше, друзі. Особливо в наш час. Краще, от маєте якусь мрію, нехай сьогодні, можливо, вона у вас здійсниться.
2: Відчуй заряд енергії сильніший за

0: Інста-сторі.
1: Як завжди в Інста-сторіс в рамках підзарядки ми з вами досліджуємо новини шоу-бізнесу, а тут тим паче і такий чудовий привід. День міста Києва у нас вчора відбувся, і от уявіть собі білий рояль посеред тунелю метро і легендарний «Як тебе не любити, Києве мій». Саме так піаніст Євген Хмара привітав столицю з Днем Києва.
2: Так, музикант спустився у підземку, просто в тунелі виконав культову пісню про Київ. Разом із ним виступив барабанщик Олександр Селезньов. Але найцікавіше, що ритм він відбивав не на звичайних барабанах, а на інструменті у формі джавеліна.
1: Сам Євген Хмара назвав Київ своїм серцем, центром сили та свободи, а відео виступу швидко розлетілося соцмережами. Багато глядачів написали, що саме акустика метро зробила це виконання особливо атмосферним і навіть таким щемким.
2: Ну і, до речі, для Хмари метро – це особливе місце. Він раніше вже створював музичні проєкти в підземці та присвячував композиції працівникам київського метрополітену, який під час війни став не лише транспортом стратегічним, але й укриттям для тисяч людей.
1: От так от приємно закарбувалося. Ну і нарешті Дуа Ліпа і Калум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною.
2: Вітаємо! Співачка Дуа Ліпа та актор Калум Тернер, вони офіційно одружилися під час камерної церемонії в лондонській ратуші Мірелебон. Для особливого дня артистка обрала білий костюм, доповнивши образ туфлями, лабутенами на секундочку та прикрасами Булгарія. Наречений з'явився у класичному темно-синьому костюмі Ферагамо.
1: Ну, найближчими днями молодята вирушать на Сицилію, де планують масштабне триденне святкування. Серед гостей ми дізналися з Маринкою. Там буде Елтон Джон, Чарлі XCX, Марк Ронсон, Донателло Версаче, дизайнер Саймон Порджак Мюс, а також Марина Клим і Саня Димов.
2: Справді? Це ти маніфестуєш так?
1: Дуже б хотілося опинитися на цьому весіллі. І я впевнений, що найближчий тиждень ми будемо бачити з вами і світлини, і різноманітні відео з цього святкування. А я ж вас, вам всім нагадую і запрошую. Не забувайте підписуватися на Інстаграм та TikTok Перець FM, а також зайдіть на наш сайт Перець FM. Ви побачите таке класне оновлення нашого сайту. Запрошуємо. Insta story.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні. У понеділок 1 червня в низці областей України очікуються короткочасні дощі. На більшій частині території України очікується мінлива хмарність. У західних областях, а також місцями на сході, можливі короткочасні дощі і грози. Водночас у центральних, південних, частині північних регіонів істотних опадів не прогнозують.
2: Сьогодні найпрохолодніше буде на півночі та сході країни, де денна температура переважно становитиме від 17 до 19 градусів тепла. У західних, центральних та південних областях сьогодні очікується від 18 до 21 градусу. Щодо столиці, Київ сьогодні прогнозують у нас мінливу хмарність, істотних опадів не обіцяють. Повітря прогріється в день до плюс 20 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 15.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: От найбільше із самого ранку надихають історії людей, особливо наших співвітчизників, які знову просивають Україну на світовому рівні. І от які б таланти не були, всі ми, українці, максимально талановиті. І українські танцюристи заявили про себе голосно у світі. Що це за подія така? Де це сталося?
1: Але це про танці, тому це точно буде пристрасно, цікаво і красиво.
0: За 4 хвилинки розкажемо у підзарядці.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівочки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Ми вас вітаємо, 9 година 55 хвилина. І справді, от зранку класно надихають історії, пов'язані з нашими співвітчизниками, які просувають українців у всьому світі.
2: Так, це наші українці. І вони знову перемагають. Українські танцюристи голосно заявили про себе у світі на престижному Blackpool Dance Festival у Великій Британії. Там наші спортсмени здобули перемоги і увійшли до числа найкращих танцювальних пар планети. Це взагалі просто якесь шаленство. Blackpool Dance Festival називають своєрідною олімпіадою серед спортивно-бальних танців. І цьогоріч фестиваль ще й дуже особливий, бо він відзначає своє сторіччя.
1: Клас.
2: Українські пари вибороли найвищі нагороди у своїх категоріях. І ще кілька наших дуетів вийшли до фіналів серед найсильніших танцюристів світу. Для професійної танцювальної спільноти перемога у Блекпулі – це майже як отримати Оскар в світі танцю.
1: Класно, молодці, неймовірні.
2: Так, проходить сам фестиваль, кому цікаво, у легендарному Empress Ballroom у місті Blackpool. Щороку сюди з'їжджаються танцюристи з десятків країн, а сама подія вважається одним з найавторитетніших турнірів у світі бального танцю. Прекрасно це бачити, чути, спостерігати і радіти за наших українців.
1: Продовжуємо надихатися такими історіями, і от справді, щоб сьогоднішній понеділок пішов правильно, щоб от всі справи робилися, ще й літо у нас календарне настає, і начебто погода нас порадувала не те, що на вихідних, а от просто причудово сьогодні. Але будемо налаштовуватися саме на робоче русло разом у компанії з підзарядкою. У нас о 10.00 свіжий випуск новин, не перемикайтесь.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяє в день таємними знаками.
0: Миколаїв, 104.1. Знам'янка, 107. Дніпро, 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно стопичи. Я від них на півпочинку.
0: Новий Буг, 104.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі огляд новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбувалася в Атлантичному океані. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон. Адміністрація Дональда Трампа скоротила фінансування організацій, які займаються документуванням воєнних злочинів Росії в Україні. Через це Єльський університет, який бере участь у пошуку депортованих українських дітей, не отримав приблизно 8 мільйонів доларів передбачених коштів. Серед постраждалих – українська правозахисна організація Truth Hounds, яка з 2014 року документує воєнні злочини. Скорочення фінансування вплинуло на половину фінансованих США проєктів країни, спрямованих на викриття воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє Reuters. Уночі Російська Федерація атакувала Україну 265 дронами, з яких 228 вдалося збити або подавити. Зафіксовано 27 влучань ударних БПЛА на 18 локаціях. Постраждали Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Чернігів. Також уламки збитих дронів впали ще на 12 локаціях. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує побачити у Києві спецпредставників Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. В інтерв'ю CBC News він розповів, що сподівається, що візит відбудеться протягом 2 тижнів. В Україні будують 113 підземних шкіл. Понад половину з них планують завершити до початку нового навчального року. Ще понад 100 таких закладів освіти вже працюють. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Здебільшого такі заклади розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей. А при позмінному навчанні там можуть здобувати освіту ще більше учнів. Лісовий додав, що вартість будівництва однієї середньої школи коливається від 80 до 120 мільйонів гривень. Україна взяла участь у цьогорічному Варшавському книжковому ярмарку, представивши на національному стенді близько 300 найменувань книг 18 українських видавництв. Особливий інтерес до українських видань виявляють представники польських музеїв, бібліотек та наукових установ. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. І справді перший день літа. Так приємно все це вимовляти. І от, знаєте, давайте закарбуємо просто зараз цей момент, що попереду 3 літніх місяці.
3: Три. І от головне, знаєш, щоб отак от 2 рази не кліпнути, і вже все, вже перший день осені.
2: Не поспішайте, будь ласка. Давайте от просто зафіксуємо цей момент сьогодні і максимально його будемо тримати собі в такому оптимізмі та позитиві. Домовились?
3: Домовились. Ну, у нас же з вами ще і посиденьки сьогодні, не
2: і
3: забуваємо.
2: І посиденьки сьогодні, комусь подаруємо смакоту. І Анна Ману завітає до нас у гості, буде робити презентацію своєї пісні о 10:35. Коротше, насичена година. Приєднуйте до підзарядки.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Якщо ви бачите цитату типу «Зроби крок, і дорога з'явиться сама собою», будьте обережні. Іноді там з'являється не дорога, а відкритий люк або граблі. Перед тим, як робити кроки, краще спочатку перевірити гуглом, куди веде ця дорога і чи є там по дорозі кав'ярня. Прагматизм прикрашає людину краще за будь-який пафос.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець
1: FM. 10 година, 15 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Перший день літа у нас з вами.
2: Так, друзі, 1 червня на календарі. І от ви, можливо, в курсі, що Сашко у нас дуже боїться висоти.
1: Ну, що ж ти знову все нагадуєш? Я стільки про це пригадав.
2: Ну, щоб ти трошки в тонусі, знаєш, тримався. Але от, Сашко, розкажу тобі. Є люди, які просто шаленство якесь роблять не просто на висоті там 15-поверхового будинку, а на вулкані.
1: О.
2: Ой, 48-річний екстремал із Таїланду вирішив приземлитися з парашутом на найвищий вулкан планети.
1: Господи, це якийсь кошмарний мій сон. Ну, ну, і що це?
2: І це світовий рекорд, на секундочку. Спортсмен на прізвисько Супер Тум здійснив стрибок на схили вулкана Охос-дель-Саладо в Чилі. І це найвищий діючий вулкан у світі. Він приземлився на висоті 5442 метри над рівнем моря.
1: Ого, це дуже високо.
2: Це дуже високо. Для розуміння, це вище, ніж базовий табір Евересту. І цим стрибком він побив попередній світовий рекорд. А найцікавіше, що парашутним спортом чоловік займається не так давно, усього лише з 2024 року. За цей час він уже встиг зробити близько 1250 стрибків.
1: Ну, тобто він, в принципі, на максималках, я так розумію. Тому що, вибачте, будь ласка, 1250 стрибків. Скільки у вас, Марина, стрибків?
2: 0,00 сотих, десятих, чи чого там ще може бути. Але він каже, що він насправді це робив і хотів вразити не просто рекордом, а саме йому дуже сподобався краєвид.
1: А, він естет.
2: Так. Через різні мінерали вулкан виглядає так, ніби вкритий кольорами веселки. Тому, звісно, з висоти пташиного польоту, хоча мені здається, не пташиний політ, це якийсь міжгалактичний космічний політ, це має фантастичний вигляд. І він це зробив.
1: От існують такі люди, от знаєш, навіть важко повірити, що це справді, але от воно виявляється. І все це поміж нас відбувається. Тому надихаємось такими історіями та ми з вами впевнено крокуємо в новий сезон, ще й літній сезон, на який ми так чекали і заслужили.
0: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, друзі, у нас сьогодні понеділок. Це означає, що саме сьогодні і саме зараз ми комусь із наших слухачів будемо розігрувати неймовірну смакоту від торгівельної марки «Василеві пироги» наших друзів.
2: Ви ж пам'ятаєте вже, знаєте, напевно, що щопонеділка, середи, щоп'ятниці вам потрібно з нами розіграти ці «Василеві пироги». І все, що треба зробити, це написати нам, як відбуваються у вас кава-брейки на роботі, можливо, якісь посиденьки. Скільки людей працює у вашій компанії, що це за компанія? Просто розкажіть, от в якому, так мовити, товаристві ви проводите такі кава-брейки, і ми рандомно оберемо переможця, і просто зараз це будемо робити.
1: От, поки Марина вам розповідала, я вже вбив всіх учасників в наш рандомайзер, і мені випав номер телефону, який завершується цифрами 4763. Це Вова, наш слухач, шукає повідомлення, і воно таке. «Василеві пироги для офісу із 6 осіб. Вова, Катерина, Оксана, Наташа, Віталік, Сергій. Залізний офіс». От таке повідомлення нам написали. Ми вас вітаємо.
2: Вітаємо абсолютно точно і надсилаємо вам вже «Василеві пироги», щоб ви там смакували під каву, чайочок. А ми продовжуємо. В середу знову будемо розігрувати. Тож ще сьогодні і завтра пишіть.
1: Пишіть нам, ми чекаємо.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку.
3: Підзарядка
0: на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду, що нам прогнозують синоптики в перший день літа. В низці областей України очікуються короткочасні дощі. На більшій частині території країни очікується мінлива хмарність. В західних областях, а також місцями на сході, можливі короткочасні дощі і грози. Водночас у центральних, південних і частині північних регіонів істотних опадів не прогнозують.
3: Сьогодні найпрохолодніше буде на півночі та сході. Там денна температура переважно становитиме від 17 до 19 градусів тепла. У західних, центральних та південних областях буде від 18 до 21 градусу із позначкою «плюс». Столиця. У нас сьогодні обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Повітря в день прогріється від 18 до 20 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: Доброго раночку, друзі. Вимушений вам зізнатися, мені пощастило. Перший день літа, і в мене така у студії краса. До нас у гості завітала Анна Ману. Доброго раночку, привіт.
2: Доброго раночку.
1: Раді
2: привіт.
1: Тебе бачити, нарешті.
2: Навзаєм. Так, так, так. Як ти? Розказуй, бо давно не бачились-то.
3: Ой, я дуже активно. В творчому плані все добре, в особистому теж.
2: Так, про це поговоримо.
1: Як взагалі літо для тебе розпочалося сьогодні?
3: Ой, друзі, вітаю вас з першим.
1: Клас. Ти любиш літо?
3: Ну, звичайно. Це ж канікули, я ж мама.
1: О, знову з землячкою.
2: Ми тільки про це говорили.
3: Так, обожнюю.
2: Ну, і як воно? Які якісь плани, можливо, вже там? Що, куди на канікули відправляєш?
3: Планів дуже багато, особисто творчих. Я так трошки більше творча мама зараз, ніж просто мама. Тому всі оприділені з планами, і я буду займатися тим, що мені дуже подобається.
1: У нас сьогодні такий класний привід для зустрічі, прем'єра твоєї пісні, хоча не зовсім твоєї, так?
3: Так,
1: це
3: так.
1: Пісня присвята пам'яті Степану Гіге, і ти брала участь у цьому великому концерті. До нас дуже багато артистів приходило, колег. А розкажи, от твої рефлексії після цієї події.
3: Ой, слухайте, ну там ще дуже цікава історія в мене вийшла. Мені запропонували прийняти участь у концерті пам'яті народного артиста Степана Гіге. Прислали пісні на вибір.
1: Ага.
3: Обрати, яку я пісню буду співати з його репертуару. Її треба було переробити, адаптувати.
1: Вівтар присилали?
3: Ні. Її, мабуть, ще раніше забрав хтось, знаємо хто. Ось. І я вибрала пісню, яка мені дуже сподобалась, вона так мені до серця припала. Я зрозуміла, ага, я зможу тут так зробити, адаптувати від жіночого обличчя.
1: Цікаво.
3: Знайшла, класно знайшли аранжування, працювала, виступила.
2: Так.
3: Концерт класний був, так, на одному подиху. Пісня так зайшла людям, це дуже було приємно. Я їхала додому, і там мене біля дому, там в ресторанчику на 10 хвилин чекали друзі, і в них був Михайло Хома.
1: Ага.
3: І я заїхала, він такий, ну розказуй, як там, як пройшов концерт. Там, я розказала всі свої враження, і він тоді так своїм таким артистичним, поетичним голосом починає розказувати. І час я розкажу свою історію. Я колись, каже, займався дуже проєктом «Дітям», але в мене лежали пісні, такі дуже гарні. От я серцем відчував, що їм потрібно жити цим пісням. І тоді я зателефонував Степану Петровичу і сказав: «Степан Петрович, в мене для вас є чудова пісня. Співайте». І ця пісня називається «Ти не моя». І ми такі всі в шоці. Да ладно, що правда? Да. Він не знав, що я обрала саме цю пісню. Я обрала пісню, яка називалась «Ти не моя». Я її адаптувала, і вона називається «Я не твоя».
1: Ну, давай пояснимо ще нашим слухачам, що з Михайло Хомою ви спільний тур їздили, і часто дружите, і часто співпрацюєте разом, і він підтримує постійно тебе, твою творчість.
3: Так, ну тут треба спочатку розказати. Я приймаю участь у там серії концертів, які називаються «Україна переможе» з Олександром Пономарьовим, з Юрою Горбуновою, Михайло Хома. Ось Олександр Пономарьов, я приходила до вас прем'єрити пісню «Не топчи мою любов», подарував мені. Я її виконую, вона в моєму репертуарі. І так склалось, що Міша сказав, ну, раз в тебе є пісня Саші Пономарьова, тепер буде і моя, співай.
1: Ну, ти просто вразила, насправді, таким цікавим фактом.
3: Я була в шоці, вибач, я просто до 2:00 ночі, я адреналіну, як так може бути, як може так статися, що я обрала пісню. Ніхто з команди навіть не подивився, в Apple Music, що там автор, слова, музика, Михайло Хома. Це таке, знаєте, як провідіння якесь, я не знаю.
2: Круто, ну все не випадково.
3: Та я в шоці була. Я дуже в шоці, як може статися.
1: Ми всі прям
3: все не випадково.
1: А давайте послухаємо. Просто зараз в ранковому шоу «Підзарядка» ми слухаємо Анну Ману «Я не твоя».
0: Гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець FM.

0: Анна Ману, я не твоя прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Вітаємо.
1: Дякую, дякую.
0: Клас. Ну, слухай, але ж все одно це вже таке твоє музичне бачення. Це от інше трішечки вже історія розвивається. Нове дихання у цю пісню.
1: Ну, так, звичайно. Я її прожила, я її зрозуміла, тому я обрала.
0: Клас. А от Михайло, він допомагав в якихось моментах приготування цього? Коли ви вже дізналися?
1: А, мається на увазі кліпу, все?
0: Ну, взагалі, да, потім у творчості.
1: Коли він вже дізнався, пісня вже була готова.
0: Так, ага.
1: Залишилося тільки кліп зняти.
0: Розкажи, відео вже є, його вже можна подивитися?
1: Так, на моєму ютубі є відео, робота. Ми зробили її з Владом Разіховським.
2: Так.
1: Він придумав таку концепція дуже цікава, тому що, ну, як би, артист в кадрі один, треба якось це зробити цікаво, тому що, ну, всі розуміють, зараз знімати дуже дорогі кліпи, там, така собі історія, але хочеться зробити це якісно, класно. І тому, ну, я займаюся там психологією, мені дуже подобається там ковирятися глибоко в собі.
0: Ага.
1: І мені дуже цікаво було момент такий, що він придумав, що на сцені буде біла Аня,
0: ага,
1: а в залі буде чорне. І це так метафорично. На сцені це та жінка, яка вдягає маски і хоче казатися якоюсь такою ідеальною.
2: Хорошою,
1: ідеальною, правильною. Так, а в залі це та жінка, в якої почуття. І вони хочуть, щоб їх проживали. Вони не хочуть бути якимось там, як це сказати, стриманими. Вони просто живуть, вони є. І це така більш розкута частина мене була.
2: Так. Ну, а під час зйомок було щось таке? Прям відкривало в собі якісь настільки цікаві риси, емоції, які прям тебе здивували саму в собі?
1: Ну, розумієш, вони завжди в мені були, але я не завжди була готова їх показувати.
2: Ось.
1: А зараз я зрозуміла, що Михайло мені так сказав, таку настанову дав. Дивись, Аня, в творчості можна все, а там нехай люди думають.
0: Ну, от знаєш, клас. Найцікавіше починається вже після, мені здається, концерту, після релізу, бо публіка ж звикла до оригіналу. Які писали тобі коментарі, які надходили тобі повідомлення?
1: Ой, слухайте, це окрема тема. Особисто в Фейсбуці, там така армія якась на мене накинулося хейту.
0: Ай-яй-яй.
1: Але це теж для мене таке випробування, яке я проходжу. Да? У людей різне було бачення. Там хтось писав «неприємна».
2: Ого.
1: Я розумію, чому. Красиво, талановито. Звичайно,
2: ну, це ж про них, це щось же вони.
1: Да, я знаю, я розумію, я в цьому розбираюся, щоб було легше.
0: На дивані писати легше, розумієш?
1: Да,
0: нічого
1: але
0: не робити і писати тільки. Але ж все одно я впевнений, що були і до хороші коментарі.
1: Були, дуже багато. Я вдячна людям за це. Дуже вдячна.
2: Ну, сьогодні взагалі такий тренд, та, що артисти часто переспівують легендарні хіти. А от для тебе все-таки в чому є більше творчості, більше відповідальності, от більше такої насолоди переспівувати оці легендарні речі, чи все-таки створювати власне своє?
1: Ну, дивіться, взагалі саме складне – це на сцені боротися або стримувати свої емоції. Це при тому, що ти повинна бути дуже натурально, чесно на сцені зі своїм глядачем. Це для мене була така класна творча робота. Тобто, вона так не дуже відноситься зараз до мого життя. Я нікого там не ділю. Я єдина жінка у свого чоловіка. Але, що хочу сказати, от зараз я готую реліз пісні «Колискове ВПО», так як я переселенка з 14-го року з міста Луганська. І це пісня, прям вона про моє життя. Вірш до цієї пісні написав народний артист України Петро Мага. Прийду, може до вас теж релізити її. Але вона дуже така сумна, вона дуже про мене, про 5 мільйонів людей, які переїхали з своїх рідних міст і повернутися не можемо. І, ну, в общем, це дуже така важка тема. І
0: це
1: от оця пісня про почуття, про мене, і, ну, мені дуже важко було навіть її готуватися до запису в студії, тому що я їхала і репетирувала в машині, поки було час, я все одно плакала. Мені було, там такі слова є, і під вибухи сниться дорога, що додому мене приведе. Тому я зараз 3 червня готую реліз цієї пісні, ми зняли кліп, ну, так вийшло, хоча я не збиралася, але так розчулилися, все так пішло, Я повинна була просто співати, стояти в студії, але я так розійшлась, і режисер, так все, що він мене вже посадив на пол, на підлогу.
0: Так.
1: Дякую. І вже прям таке відео чуттєве, що прям мені
2: все
1: важко самі.
2: Все не випадково, ти бачиш, як веде
1: і,
2: тебе
1: і, до речі, 3 червня це ж день Луганщини, тому так. Все таке, так. Я готую.
0: Ой, я впевнений, що це важлива
2: пісня моя.
0: Важлива пісня, і вона відгукнеться, бо що ж тут приховувати? У нас у кожного є друзі, і саме з Луганщини, з Донбасу.
1: Так, знаєте,
0: Маринка кума моя.
1: Так, я ж знаю, вона ж моя землячка, тому от 3 червня в Курені ми кожного року ми збираємося нашими земляками, так. І якось так, щоб хоч якось бачитись, от на День Луганщини. І в цьому році це буде 3 червня, це буде Курені. Я буду презентувати цю пісню. Клас. І концертну програму.
0: Клас. Які ще анонси, можливо, наперед ще в тебе є? Проанонсуємо.
1: Ой, знаєте, в мене яка проблема? Проблема в тому, що дуже багато пісень
0: не пам'ятаю.
1: Пишеться. То понятно. Треба їх випускати. От зараз на концерті 2 дні тому я була в Звягілі, виступала для людей. Людям дуже сподобалась пісня «Де мій чоловік?».
0: Ага.
1: Її теж треба випускати, хоча я планувала, не планувала.
0: Ну, краще хай підгледять в тебе в Інстаграмі, Анна Ману.
1: Так, друзі, заходьте до мене до Інстаграму, я буду там дуже вам рада.
0: Дякуємо тобі за чудову пісню, за твою творчість, за те, що ти порадувала нас своєю красою тут у студії. Завжди тобі раді. Анна Ману була в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
3: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ну, неймовірно, мені здається, ми стартували з вами в літо і саме з ранковим шоу «Підзарядка».
2: Ой, я задоволена дуже. Таке перше у нас, 1 червня, початок літа відбувся. От нехай таким легким, насиченим, яскравим він у нас і продовжиться. Це літо відзначиться для нас.
1: Залишайтесь з нами, не перемикайте хвилю Перець ФМ. Зайдіть на наш сайт, зацініть, який він новенький, який він цікавенький. Підписуйтесь на TikTok Перець ФМ, на Instagram Перець ФМ, на нас з Мариною підписуйтесь
2: також,
1: чому
2: так.
1: Би ні. А завтра о 8.00 призначаємо вам нову зустріч. Тому налаштовуйтеся на нову підзарядку, вже завтра почуємось. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім класного, насиченого дня.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сполучені Штати Америки та Велика Британія провели масштабні військові навчання біля кордону з Білоруссю. Про це повідомляє Forbes. Зазначається, що спільні навчання відбулися в Литві приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю та подали початок значному розширенню можливостей військ НАТО. Україна та Канада посилюють оборонно-промислову співпрацю і запускають новий проєкт з виробництва українських безпілотних систем. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані силами оборони України. Також Швеція поставить Україні новітні винищувачі «Грайпен». Поставки вживаних літаків можуть стартувати наступного року, а нових – з 2030-го. Крім того, Україна очікує на додаткові поставки F-16 та «Міраж». Внаслідок атаки Російської Федерації на Одесу кількість постраждалих зросла до 7 осіб. У місті пошкоджено житлові будинки та триває ліквідація наслідків обстрілу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Також російський дрон «Герань-2» пошкодив дитячий садок та 4 будинки в Сумах. Попередньо постраждалих немає. Сили ППО збили частину ворожих безпілотників. Вартість нафти Brent перевищила $93 за барель через відсутність прогресу щодо угоди США з Іраном. Вашингтон і Тегеран досі не досягли компромісу щодо умов припинення вогню. Уряди Євросоюзу обговорюють виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту. Обмеження можуть стосуватися нових заявників у майбутньому. Продовження пригодницького фільму «Майнкрафт» вже перебуває в розробці кіностудії Warner Brothers та Legendary та має вийти наступного року. Кірстен Данст приєднується до акторського складу та зіграє жіночий аналог Стіва з «Майнкрафту». Прем'єра фільму запланована на 23 липня 2027 року. Це всі новини, більше інформації вже за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сусіди наші вже заколупали. 3 години ночі, а вони по батареях луплять і луплять. То добре, що ми не спимо. Я граю на баяні, жінка співає, син танцює.

0: Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МСКМ відбудеться концерт «Сквірт» – «The Las Vegas Show». Кожен жест, погляд і найменший рух стають мовою, що не потребує перекладу. Це той досвід, який потрібно відчути хоча б раз у житті. Інтерактивні елементи шоу стирають межу між сценою та залом. Це дозволяє кожному глядачеві відчути себе частиною дійства. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки представляє виставу «Ліфт» про одвічне вагання між совістю та наказами, системою та особистістю. Це зворушливе висловлювання про сучасний стан людини. В «Бочка паб» відбудеться вечір імпровізації на двох. Глядачі розповідають історії, в яких їх образили чи поставили в незручне становище. А коміки за участю глядачів відтворюють ці ситуації на сцені. Але цього разу все йде по-іншому. Як саме, дізнаєтесь на шоу. 5 червня «Caribbean Club» запрошує на побачення із Парижем. Пориньте у світ пристрасті та мистецтва разом із варієте «Шоу Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми та атмосфера, що захоплює з першого погляду. Кожен квиток – це внесок на потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Очі в очі заплуталась.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні це ще один шанс зробити собі добре. І для початку прогноз. Понеділок, 1 червня на календарі. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду плюс 18. На сході буде хмарно із дощами плюс 16. На півдні хмарно з проясненням до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода, дощитиме плюс 14 плюс 16. У центральних областях буде хмарна погода без опадів плюс 18. А от у Криму буде хмарна погода із дощем плюс 15. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: підвищуємо настрій на кожен день.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink, drinks, and take shots.
2: Перець FM. Радіо номер

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. 1 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у дії. Наразі через дію вже можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для України за 21 категорією. У столиці Словаччини, Братиславі, триває чемпіонат Європи з міні-футболу. Збірна України в 1/8 фіналу турніру обіграла команду Португалії 3-1. У чвертьфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Грузії, яка в 1/8 фіналу перемогла Польщу у серії пенальті 1-0. Поєдинок Грузія-Україна розпочнеться 2 червня о 20-й годині за київським часом. Сьогодні річниця спецоперації «Павутина», яка готувалась понад півтора року в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Російській Федерації вибудовували десятиліттями. У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах Російської Федерації – Бєлає, Дягилєво, Олень'я та Іваново. У результаті уражено 41 літак. Сума завданих збитків перевищує 7 мільярдів доларів. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я скажу так, коли у чоловіка є гроші, у жінки нічого не болить.

0: FM. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорт, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Мерець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворишся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні це ще один шанс зробити собі добре. І для початку прогноз. Понеділок, 1 червня на календарі. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду плюс 18. На сході буде хмарно із дощами плюс 16. На півдні хмарно з проясненням до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода дощитиме плюс 14 плюс 16. У центральних областях буде хмарна погода без опадів плюс 18. А от у Криму буде хмарна погода із дощем плюс 15. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і день звучатиме краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: Настя.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Знаєте, дівчатки, це раніше я засинала під музику, а зараз під серіал і біль у спині.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Точно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські дрони атакували суховантаж із боєкомплектом ворога у порту окупованого Бердянська. Для армії Російської Федерації це вкрай важливий логістичний вузол. Його використовують для розвантаження військової техніки, боєприпасів, пального та особового складу, які перекидають морем із інших портів Російської Федерації. Обсяг внесків країн-партнерів у програму «Пьорл» достатній, аби продовжувати постачання Україні критичного озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, «Пьорл» – механізм, у межах якого країни-члени НАТО та країни-партнери вносять кошти для закупівлі обладнання американського виробництва через НАТО та передачі його Україні. Уряд ухвалив постанову для оновлення повноважень Держпраці. Реформа передбачає цифровізацію та нові правила контролю. У Мінекономіки назвали три ключові напрями – впорядкування повноважень та усунення дублювання функцій з іншими органами влади. Оптимізація адміністративних процедур, посилення соціально важливих функцій, пов'язаних з контролем за працевлаштуванням людей з інвалідністю та державною підтримкою і пільгами для роботодавців, які створюють доступні та безпечні умови праці. Українцям нагадують, що гроші, накопичені за купівлю українських товарів за програмою «Національний кешбек», потрібно витратити до 30 червня. Якщо цього не зробити, то кошти повернуться з картки назад до державного бюджету. За кешбек можна оплатити комунальні послуги, купити книги, ліки або продукти, зробити пожертву на ЗСУ тощо. Співачка Аліна Гросу повідомила про важливу подію у своїй родині. Її півторамісячний син Марк Габріель прийняв таїнство хрещення. Хрещеною мамою стала Ірина Білик, яка вперше офіційно стала кумою співачки. Про подію Гросу розповіла в соцмережах. За словами співачки, хрестини стали нагодою вперше за багато років зібрати за одним столом усіх рідних і близьких друзів. Це всі новини, більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дурна людина вдає, що має гроші, навіть коли їх немає. Хитра, що їх немає, навіть коли вони є. А розумний діє за обставинами.

0: Бо добре чи зле з тобою завжди вони.
1: Перець FM. Вмикай гучніше. How did

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі. На сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вік віком, але 98 років вік, можна сказати, для спокійної дачі, але не для британця Гаррі Гісмана. Знаєте, що він вирішив? Він вирішив постояти на крилі літака просто під час польоту у 98 років.
2: Шалений! І що йому це вдалося?
1: На аеродромі в Англії 98-річний ветеран. Він провів понад 9 хвилин на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Встановив світовий рекорд як найстарший у світі Вінг Вокер, тобто людина, яка виконує трюки на крилі літака під час польоту. Це найкраще нагадування, що для деяких бажань терміну придатності просто не існує.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні це ще один шанс зробити собі добре. І для початку прогноз. Понеділок, 1 червня на календарі. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду – плюс 18. На сході буде хмарно із дощами – плюс 16. На півдні хмарно з проясненням – до 19 з позначкою «плюс». У північних областях буде хмарна погода дощитиме – плюс 14, плюс 16. У центральних областях буде хмарна погода без опадів – плюс 18. А от у Криму буде хмарна погода із дощем – плюс 15. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день – 17 градусів із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Міноборони заявили, що обсяг внесків у програму «Пьорл» є достатнім для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Водночас у відомстві наголосили, що подробиці про обсяги фінансування, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умов контрактів не розголошують. Міністр оборони Михайло Федоров цього тижня презентує нардепам своє бачення низки змін щодо правил проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать із 2022 року. Зокрема, як зазначається, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня. На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам із профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців із 20 тисяч до 30 тисяч гривень, а також передбачено, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень, зокрема ті, хто проходить службу на передньому краї. Російський уряд заборонив експорт авіаційного газу на 5 місяців. Про це йдеться в прес-релізі на сайті ворожого уряду. Там стверджують, що мета ухваленого рішення – це забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку Російської Федерації. Так, запроваджений мораторій поширюватиметься на вивіз із Росії палива для реактивних двигунів, у тому числі придбаного на біржових торгах. Він діятиме із 1 червня і до 30 листопада 2026 року включно. В Україні діє процес оцифрування даних трудових книжок. Інформацію з них переносять в електронний формат, щоб запобігти втраті відомостей та спростити процес розрахунку суми пенсії. 10 червня настає важливий дедлайн. Відділ кадрів підприємства має подати на оцифрування до цієї дати трудові працівників. Після закінчення цього терміну процедуру можна буде пройти самостійно, звернувшись до Пенсійного фонду. Після 15 років перерви Міка Ньютон знову виступила в Києві. Повернення співачки, яка вже багато років живе у США, відбулося на фестивалі «Покоління». Це став її перший великий виступ в Україні за останні півтора десятиліття. Міка зізналася, що дуже хвилювалася перед виходом на сцену, а під час звернення до глядачів не змогла стримати емоцій та сліз. За словами артистки, вона вже переклала українською мовою майже увесь свій репертуар. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама сину.
2: Ой, синку, кожен твій загул мені сива волосина.
1: Син подивився на сиву бабусю.
2: Ой, мамо, видно, і ти в молодості не свята була.

0: Межень, курган і агрегат, дерево та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець FM.

0: круті перці 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал? Я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.
1: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Вибрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні це ще один шанс зробити собі добре. І для початку прогноз. Понеділок, 1 червня на календарі. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду плюс 18. На сході буде хмарно із дощами плюс 16. На півдні хмарно з проясненням до 19 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарна погода, дощитиме плюс 14 плюс 16. У центральних областях буде хмарна погода без опадів плюс 18. А от у Криму буде хмарна погода із дощем плюс 15. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря в день 17 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ви, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: J-Lo,

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про головне на цю хвилину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер «Тагор», що прямував із Росії. Про затримання танкера, що перебуває під міжнародними санкціями, заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X. Він повідомив, що операцію провели в відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і в суворій відповідності до морського права. Неприйнятно, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Макрон, зауваживши, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху. Росіяни вдарили по медичному закладі в Конотопі. Мер Конотопа повідомив про обстріл лікарні, де перебувають люди. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на чолі урядової делегації прибула до столиці Литви Вільнюса. Свириденко перебуватиме з візитом у Латвії 1 і 2 червня. Вже сьогодні в рамках візиту вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром Андрісом Кулбергесом за участю делегацій. Нагадаю, в травні Україна і Литва підписали дронову угоду. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики вже працюють на місцях, де це дозволяє безпекова ситуація. Запровадження графіків відключення світла не прогнозують, про це повідомили в Міненерго. Арсенал заробив безпрецедентну суму за сезон у Лізі чемпіонів після поразки в фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ. Згідно з наявними даними, команда з Лондона, що програла, все одно отримала рекордну винагороду для англійських клубів, а саме 143 мільйони євро. Тим часом тріумфатори Ліги чемпіонів ПСЖ заробили 146 мільйонів євро призових, з яких 6,5 мільйонів євро – це сама перемога у фінальній грі. Варто зазначити, що вихід ПСЖ у суперкубок УЄФА забезпечить клубу ще 4 мільйони євро, а у разі перемоги додасться ще 1 мільйон євро. На цьому у мене поки все. Більше інформації в наступному випуску, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, синку, запам'ятай, головний в сім'ї я.
2: Тату, тату, мама про це знає?
1: Мамі ані слова про це, добре?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: День міста Києва у нас вчора відбувся, і от уявіть собі білий рояль посеред тунелю метро і легендарний «Як тебе не любити, Києве мій». Саме так піаніст Євген Хмара привітав столицю з Днем Києва.
2: Так, музикант спустився у підземку просто в тунелі, виконав культову пісню про Київ. Разом із ним виступив барабанщик Олександр Селезньов. Але найцікавіше, що ритм він відбивав не на звичайних барабанах, а на інструменті у формі джавелі.
1: Сам Євген Хмара назвав Київ своїм серцем, центром сили та свободи, а відео виступу швидко розлетілося соцмережами. Багато глядачів написали, що саме акустика метро зробила це виконання особливо атмосферним і навіть таким щемким.
2: Він раніше вже створював музичні проєкти в підземці та присвячував композиції працівникам київського метрополітену, який під час війни став не лише транспортом стратегічним, але й укриттям для тисяч людей.
1: От так от приємно закарбував.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попри все, життя триває, і знати про погоду – це наша необхідність. Завтра, вівторок, 2 червня, синоптик обіцяють на заході країни дощі від 13 до 18 з позначкою «плюс» в день. На сході переважно сонячно – 19-22 з позначкою «плюс». У південних областях хмарно з дощами – 18-20 тепла. У північних областях буде хмарно з проясненням – плюс 19, плюс 22. У центральних областях переважно хмарна погода – до 22 з позначкою «плюс». У Криму хмарно – плюс 19. У столиці завтра сонячно. Так обіцяють хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 19-22 із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська компанія «Ровертех» відома виробництвом наземного роботизованого комплексу «ЗМІ». Розробляє власний комплекс активного захисту проти FPV-дронів під назвою «Тарантул». Головна мета системи – виявити FPV-дрон і знешкодити його сіткометом у ближньому радіусі дії, щоб запобігти ураженню наземного роботизованого комплексу або мінімізувати шкоду. Система складається із кількох сенсорів, камери із запрограмованим щі та сіткомета. Штучний інтелект відстежує наявність FPV-дронів навколо НРК, вираховує дистанцію. Станцію до цілі й у разі її наближення автоматично відстрелює сітку. У польському Любліні зняли з ратуші прапор України, мовляв, рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій іменем героїв УПА ображає польську пам'ять. Нагадаю, днями це рішення президента Зеленського викликало справжній резонанс у Польщі. Президент Кароль Навроцький навіть запропонував позбавити Зеленського найвищої державної нагороди країни – орден Білого Орла. Російські пропагандисти поширюють фейки про нібито атаки ЗСУ на Запорізьку атомну електростанцію для підготовки майбутніх провокацій. Про це пише Центр протидії дезінформації. Зокрема, росіяни стверджують, що Збройні сили України начебто вдарили по шостому енергоблоку ЗАЕС, а також по транспортному цеху, в результаті чого начебто знищено 6 автобусів і 2 автомобілі. Проте насправді Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об'єкта і суворо дотримується норм міжнародного права, зауважили в Центрі протидії дезінформації. Мета Росії – виправдати свій подальший терор, додають у відомстві. В Україну буде постачатися більше скрапленого природного газу із Балтики. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій. Зріджений природний газ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Нові домовленості дозволять посилити цей канал. Документальний фільм «Паляниця» режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської гучно заявив про себе одразу на двох престижних міжнародних кінофестивалях у США – SS Film Awards 2026 та Dallas International Film Festival 2026. «Паляниця» стала єдиною офіційною стрічкою в офіційній програмі та здобула почесну нагороду за вагомий суспільний вплив заради миру. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в аптеці. Ой, хочу щось у вас купити від депресії. Я вам пропоную, наприклад, будиночок біля моря. Допоможе.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: М'які меблі «Міліні» інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах «Міліні» і на сайті «Міліні.com.ua».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Каліфорнії вирішили, що можна продати, ну, по факту, погоду.
2: Як
1: термометр.
2: Це? А що це за термометр такий?
1: По-перше, він найбільший у світі, це правда. Його висота близько 40 метрів.
2: Ого.
1: Це як 13-поверховий будинок.
2: Йой.
1: І вже багато років є легендою для туристів. Власники виставили пам'ятку на продаж за 1 мільйон 850 тисяч доларів. У комплекті не лише сам термометр, а й ще понад гектар землі.
2: Слухай, непогано.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Попри все, життя триває, і знати про погоду – це наша необхідність. Завтра, вівторок, 2 червня, синоптик обіцяють на заході країни дощі від 13 до 18 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-22 з позначкою плюс. У південних областях хмарно з дощами, 18-20 тепла. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 19, плюс 22. У центральних областях переважно хмарна погода до 22 з позначкою плюс. У Криму хмарно, плюс 19. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про головне в Україні та світі станом на цю хвилину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Іран оголосив про негайне припинення переговорів зі США через загострення бойових дій у Лівані. В Тегерані також вирішили повністю перекрити Ормузьку протоку та активізувати інші фронти, зокрема в районі Бабель-Мандебської протоки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху повідомив про наказ завдати ударів по кварталу Дахія в Бейруті. Міністри Євросоюзу обговорять продовження тимчасового захисту для українців на засіданні 4 червня. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ламмерт. Водночас повідомляють, що рішення цього тижня ухвалювати не планують. Як раніше повідомляли, триває дискусія щодо надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Росіяни атакували пологове відділення лікарні в Одесі. У відділенні перебували 6 породілі з немовлятами. Одна жінка при пологах, пацієнтки та персонал не постраждали. В медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. Сили оборони зачистили від росіян село Новоплатонівка на Харківщині. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115-ї окремої механізованої бригади вирушила на завдання. Попередньо протестувавши бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні, військові повідомили, що зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. Наземний роботизований комплекс забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Україна зіграє з чемпіонами світу та фіналістом чемпіонату світу 2026 в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027 з хокею. За підсумком світової першості 2026 року відбувся розподіл країн по групах на чемпіонат наступного року. Жеребкування чемпіонату світу з хокею не проводиться сліпим жеребом, натомість склади груп формуються на основі світового рейтингу, який розраховується за підсумками останніх олімпіад та чемпіонатів світу. Україна потрапила в групу А, у якій гратиме Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія. Для України це повернення до найсильнішого дивізіону вперше за 20 років. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєте, людоньки, зайшла я на цей сайт знайомств, ну, посиділа пару годин і зрозуміла, хай же мій рід на мені закінчиться!

0: Kiss FM. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Чи можна вважати новим сексуальний досвід, якщо колишня каже, що вже зовсім інша людина?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попри все, життя триває, і знати про погоду – це наша необхідність. Завтра, вівторок, 2 червня, синоптик обіцяють на заході країни дощі від 13 до 18 з позначкою «плюс» в день. На сході переважно сонячно – 19-22 з позначкою «плюс». У південних областях хмарно з дощами – 18-20 тепла. У північних областях буде хмарно з проясненням – плюс 19, плюс 22. У центральних областях переважно хмарна погода – до 22 з позначкою «плюс». У Криму хмарно – плюс 19. У столиці завтра сонячно. Так обіцяють хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 19-22 із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Від початку доби ворог здійснив 62 штурми, зосередивши сили на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Сумщина опинилася під авіаційними ударами. Як повідомляє Генштаб, підворожі авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Вільна Слобода, Червоний Пахар, Кореньок та Вікторове. Бюро економічної безпеки України, яке створювалося як правоохоронний орган для розслідування злочинів у сфері фінансів, знову опинилося в центрі гучного корупційного скандалу. Цього разу правоохоронці викрили одразу двох співробітників БЕБ на отриманні хабарів. Один із них, за даними слідства, фактично торгував кримінальними провадженнями, пропонуючи за гроші уникнути переслідування. У Раді закликають перевірити законність відкритих кримінальних справ. Про викриття співробітників БЕБ на корупції повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, йдеться про два окремих кримінальних провадження. В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки кабів. Компанія Bluebeard Tech спільно з Державним науково-конструкторським бюро запускають серійне виробництво українських керованих авіаційних бомб. До проєкту залучають провідних інженерів у сфері ракетобудування. Раніше повідомлялося, що перша українська каб із 250-кілограмовою бойовою частиною з'явилася у травні. За даними розробників, вона здатна вражати цілі на відстані в десятки кілометрів. 2 300 000 українців скористалися кешбеком на пальне. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи, зауважила прем'єрка Юлія Свириденко. Кешбек на пальне діяв з 20 березня по 31 травня. Національна програма дозволила українцям економити від 5 до 15% залежно від виду пального. 91% користувачів цієї програми – це власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було відкрито близько 5 000 нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку сил оборони. Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа сподівається провести третій бій проти Олександра Усика. Про це він розповів на YouTube-каналі. 28-річний британець мріє об'єднати усі 4 пояси гевівейту та стати абсолютним чемпіоном. Яка моя найбільша мрія? Об'єднати всі пояси, бути абсолютним чемпіоном, зібрати їх усі. Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини і просто стати досконалим бійцем, заявив Дюбуа і додав, що готовий до третьої зустрічі з Усиком і розраховує не повторювати помилок. Нагадаю, що другий бій між Усиком та Дюбуа відбувся у липні 2025-го. Тоді український боксер нокаутував британця в 5-му раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном. Це наразі вся інформація. Наступний випуск за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в залі суду. Я, як ваш адвокат, зробив все, що міг. Але ви тільки випили і помолились. Все, що міг, чесне слово.

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Українські танцюристи голосно заявили про себе у світі на престижному Blackpool Dance Festival у Великій Британії. Там наші спортсмени здобули перемоги і увійшли до числа найкращих танцювальних пар планети. Це взагалі просто якесь шаленство. Blackpool Dance Festival називають своєрідною олімпіадою серед спортивно-бальних танців. І цьогоріч фестиваль ще й дуже особливий, бо він відзначає своє сторіччя.
2: Клас.
1: Українські пари вибороли найвищі нагороди у своїх категоріях, і ще кілька наших дуетів вийшли до фіналів серед найсильніших танцюристів світу. Це майже як отримати Оскар в світі танцю.
2: Класно, молодці, неймовірні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Попри все, життя триває, і знати про погоду – це наша необхідність. Завтра, вівторок, 2 червня, синоптик обіцяють на заході країни дощі від 13 до 18 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-22 з позначкою плюс. У південних областях хмарно з дощами, 18-20 тепла. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 19, плюс 22. У центральних областях переважно хмарна погода, до 22 з позначкою плюс. У Криму хмарно, плюс 19. У столиці завтра синоптик обіцяють хмарну погоду із проясненням, температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Дефіцит автомобільного пального, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, дістався і до столичного регіону Росії. Про це повідомляє The Moscow Times. У Новій Москві на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину до 60 літрів в одні руки, а дизельного пального – до 100 літрів. Такий порядок відпуску пального діятиме до подальших розпоряджень. Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про тимчасову нестачу бензину марок А92 та А95. Державна митна служба України з 8 червня 2026 року розпочинає новий етап пілотного проєкту, спрямованого на централізовану перевірку митних декларацій. Цього разу під особливий і посилений моніторинг потраплять уживані транспортні засоби, які ввозяться на територію країни із застосуванням преференційних або ж пільгових режимів торгівлі. Система управління ризиками в автоматичному режимі відбиратиме для перевірки кожну другу декларацію, тобто 50% від загального обсягу за відповідними товарними позиціями, використовуючи метод випадкового селективного вибору. Весь процес аналізу документів відбуватиметься централізовано та повністю незалежно від того конкретного регіонального митного поста, куди декларант безпосередньо подав папери. У відомстві пояснюють, що такий алгоритм допоможе встановити єдині прозорі стандарти митного оформлення та ефективно виявляти приховані ризики чи спроби заниження платежів під час імпорту пільгових авто. Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 30 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривня 60 копійок за 1 євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок. Серена Вільямс офіційно повертається у професійний теніс після 4 років. 44-річна експерша ракетка світу зіграє в парному розряді на трав'яному турнірі в Лондоні, що стартує 8 червня. Її участь уже підтвердили організатори. Останній матч Вільямс відбувся на US Open 2022. На тому ж турнірі вона востаннє грала в парі із сестрою Вінус. Серена виграла 23 жіночих турніри Grand Slam у одиночному розряді, ще 14 у парному. За одиночну кар'єру вона провела 319 тижнів у статусі першої ракетки світу. Це вся інформація на цю хвилину. Більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: І так, дівчата, записуємо нову дієту на тиждень. Називається яєчна. Понеділок взяти яйця, вівторок зварити, середа почистити, четвер з'їсти білок, п'ятниця з'їсти жовток, субота і неділя – розгрузочні дні. Будьте здорові!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Дуа Ліпа і Калум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною.
2: Співачка Дуа Ліпа та актор Калум Тернер, вони офіційно одружилися під час камерної церемонії в лондонській ратуші. Для особливого дня артистка обрала білий костюм, доповнивши образ туфлями, лабутенами на секундочку та прикрасами булгарі. А наречений з'явився у класичному темно-синьому костюмі Ферагамо.
1: Ну, найближчими днями молодята вирушить на Сицилію, де планують масштабне триденне святкування. Серед гостей ми дізналися з Маринкою, там буде Елтон Джон, Чарлі XCX, Марк Ронсон, Донателло Версаче, дизайнер Саймон Порджак Мюс, а також Марина Клим і Саня Димов.
2: Справді, це ти маніфестуєш так.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попри все, життя триває, і знати про погоду – це наша необхідність. Завтра, вівторок, 2 червня, синоптик обіцяють на заході країни дощі від 13 до 18 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно – 19-22 з позначкою плюс. У південних областях хмарно з дощами – 18-20 тепла. У північних областях буде хмарно з проясненням – плюс 19, плюс 22. У центральних областях переважно хмарна погода – до 22 з позначкою плюс. У Криму хмарно – плюс 19. У столиці завтра синоптик обіцяють хмарну погоду із проясненням, температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Коротко про головне на цю хвилину. Я, Юлія Грінченко, вітаю. Служба безпеки України нарощує дронові удари по Росії. Українські дрони вразили стратегічний НПЗ «Ярославль-3», газовий термінал у порту Темрюк, об'єкт радіоелектронної розвідки в Краснодарському та ключову нафтобазу в Армавірі. Збитки для російського бюджету продовжують зростати. Попри ріст штурмових дій, російська армія в травні окупувала 14 квадратних кілометрів території України, що є найнижчим показником за останні 3 роки. За даними аналітиків, такі темпи просування свідчать про суттєве уповільнення наступальних дій противника навіть на тлі активізації бойових зіткнень на окремих напрямках. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня в Брюсселі. Зустріч має відбутися напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке також пройде в Брюсселі. Міністр оборони України Михайло Федоров ще у квітні повідомляв про ключові теми майбутнього засідання. За його словами, серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, підтримка українських сил на фронті та розвиток технологічного співробітництва з партнерами. Міністр оборони Михайло Федоров цього тижня презентує нардепам своє бачення низки змін щодо правил проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать із 2022 року. Зокрема, як зазначається, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації чи територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня. На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед змін, які презентували Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців із 20 тисяч до 30 тисяч гривень, а також передбачено, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень, зокрема ті, хто проходить службу на передньому краї. На Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли традицію прямокутної хустки, вишитої на 4 кути, та простір дослідження і збереження традиції вишивки картин із зображенням бузку у пересопниці. Як прокоментувала начальниця управління культури і туризму Рівненської обласної адміністрації, кожен елемент нематеріальної культурної спадщини – це не лише окрема традиція, а й частина спільної культурної пам'яті. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, шуруп, забитий молотком, тримається міцніше, ніж цвях, закручений викруткою.

0: Kiss FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Попри все, життя триває, і знати про погоду – це наша необхідність. Завтра, вівторок, 2 червня, синоптики обіцяють на заході країни дощі від 13 до 18 з позначкою плюс в день. На сході переважно сонячно, 19-22 з позначкою плюс. У південних областях хмарно з дощами, 18-20 тепла. У північних областях буде хмарно з проясненням, плюс 19, плюс 22. У центральних областях переважно хмарна погода до 22 з позначкою плюс. У Криму хмарно, плюс 19. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, і день звучатиме краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня в Брюсселі. Зустріч має відбутися напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке теж пройде в Брюсселі. Міністр оборони України Михайло Федоров ще у квітні повідомляв про ключові темпи майбутнього засідання. За його словами, серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, підтримка українських сил на фронті та розвиток технологічного співробітництва з партнерами. В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки кабів. Компанія Blue Biotech спільно з Державним науково-конструкторським бюро запускають серійне виробництво українських керованих авіаційних бомб. До проєкту залучать провідних інженерів у сфері ракетобудування. Раніше повідомлялося, що перша українська каб із 250-кілограмовою бойовою частиною з'явилася у травні. За даними розробників, вона здатна вражати цілі на відстані в десятки кілометрів. Українці віком від 40 років, які отримали 2000 гривень за програмою «Скринінг здоров'я 40+» до 1 травня, мають використати їх на профілактичні обстеження до кінця червня. Як попереджають у Міністерстві охорони здоров'я, після 30 червня всі невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету. Для тих, хто подав заявку пізніше 1 травня, гроші будуть доступні рівно 2 місяці з моменту зарахування. Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 30 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок становить на рівні 51 гривня 60 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта втратила 5 копійок. У мистецькому арсеналі завершився 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Вже в четверте «Книжковий арсенал» відбувся в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фестиваль тривав 3,5 дні і вмістив насичену програму та книжковий ярмарок. По завершенню події організатори підрахували статистику. Загалом це понад 240 подій – публічних дискусій, лекцій, презентацій, авторських та поетичних читань, розмов, воркшопів, музичних подій, перформансів та автограф-сесій. 14-й «Книжковий арсенал» зібрав 27 тисяч відвідувачів. У межах цьогорічного фестивалю свої стенди презентували 111 великих, 25 малих видавництв, книгарня, а також військові та волонтерські ініціативи. 12 художників-графіків представляли свої роботи на ярмарку ілюстраторів. У просторі також експонувалися 15 виставкових проєктів. Це наразі вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєш, Петро, зрозумів, що автомобіль – це вже не розкіш. Це ще один член сім'ї, який треба обувати, одягати та ще й кормити.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вік віком, але 98 років вік, можна сказати, для спокійної дачі, але не для британця Гаррі Гісмана. Знаєте, що він вирішив? Він вирішив постояти на крилі літака просто під час польоту у 98 років.
2: Шалений!
1: Постояти на крилі літака просто під час польоту у 98 років.
2: Шалений! І що йому це вдалося?

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони, не кричи, номери всі
0: Перець FM. Радіо номер

0: Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці,

Спиритець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

В бою стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, і демон, щоб зберегти тандеми. Просто зі сплошені стеми, кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: не хотів розбудити.
1: Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Птах-шпіон. 19-річна студентка Софія з Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до її вікна о 17-й годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, аби привернути увагу британки. Кілька разів дівчина намагалася нагодувати пернатого, проте птах нічого не їв. Дім Вітто Корлеоне з хрещеного батька відкрили для туристів на честь 50-річчя культового фільму. Маєток тепер можна орендувати за $50 на добу. Пентхаус розташований у найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року там були переважно фермерські господарства. Відомим він став після прем'єри культової стрічки. Будинок розрахований на 5 гостей. Орендарям буде доступний басейн з морською водою, бар, камін та ігрова кімната. Орендувати будинок можна лише у серпні.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне. Стильне радіо. Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
3: Егоїст. Неземна.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Модель Playboy витратила всі гроші на делікатеси свого домашнього улюбленця. Жу Ісен дуже любить свого вихованця. Господиня витратила на утримання свого пса на прізвисько Франциско щонайменше 9 тисяч фунтів стерлінгів. Модель розповіла, що не шкодує грошей на вихованця, не заощаджує дівчина і на одязі для Франциско. У собаки є полотняний плащ від Гуччі. Сумка від Луї Вітон, а